ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Kafansko.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na dobro poznatoj frekvenciji ste i pratite jutarnji program Radio Andrijevice. 6. avgust, jutro u našem gradu, sunčano i toplo, a prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će i u nastavku dana biti tako. Prema njihovoj prognozi, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 27 do 40 stepeni. A prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 33 stepena. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Toliko u našem prvom javljanju. Uz poziv da i ovog jutra budete sa nama, dežurna ekipa jutarnjeg programa Olja i Rami, želim vam lijep i uspješan dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Večeras će u Etnosa u Koljeno sa početkom u 20 časova biti održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje svoje prve pjesme u Beogradu.

Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima, na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom.

studio je Radio Andrijevica, u toku je jutarnji program. Da podsjetimo, do 11 časova sa vama se druža Olja Đukić i Ramiz Gruda. Ulazimo u drugi sat druženja, u nastavku ćemo čuti servisne informacije.

pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, prvi glas Vasojevića.

Večeras će u Etnosa u Koljeno sa početkom u 20 časova biti održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje svoje prve pjesme u Beogradu.

Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima, na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom.

0: Prošle nedelje u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija u prostorijama Doma kulture održano je veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj regionalnoj poeziji, a njegovo stvaralaštvo ponovo je okupilo ljubitelje pisane riječi i poštovaoce njegovog lika i djela. O liku i djelu književnika Vukmana Otaševića govorili su publicista Brano Otašević i novinar i književnik Darko Jovović. U ovom uključenju slušamo gospodina Jovovića.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i djela pjesnika Vukmana Otaševića. Treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezda kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremeno u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali patničko i namučeno. To je nježno satkan od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otašević je jeca je istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do daleko u svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatljiv po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragač za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora prožimaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista, intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma koju je na početku programa pročitala Teodora je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništvu i to uvijek iznova tragajući za riječima koje žive. Stavio je uspravno na perorima sa kojih je krenuo u sviđenja, zagledano puteve koji vode do nekih dalekih životnih stanica. I Vukmanovi peroni nas uvode u zamišljeni svijet, odnosno u prostranstva duha u kom ima mjesta za sve, jer ništa nije široko i daleko kao što su to riječ i misao. O njegovoj misaonoj poeziji snažno je prisutno prepletanje predjela jave i sna, tajni, privida, obsesija. Ona odiše svojevrsnom melankolijom, čineći prepoznatljivo lirsko jedinstvo, bez obzira što se iskazuje u različitim oblikovnim formama. Njegovo pjevanje je sjetno i elegično, pjevanje koje opominje i upozorava sa snažnim intimnim slikama. Da se primijetiti da je Otašević u svojim pjesmama težio ka efektnim potezima. Za hvatanjem pojave u jednom trenutku, njegove pjesme imaju dinamiku koja se otvoreno ispoljava, kao što je to u pjesmi Kasni sati, gdje kaže: pred stravičnom tom najezdom gori oko, gori čelo, dok zvijezda za zvijezdom pršti kao žito zrelo. I ovi stihovi, kao i brojni drugi koje je Vukman napisao, izazivaju specifične emocije i potrebu za nekom vrstom meditacije. A kad čovjek čita njegove knjige, dobija utisak da čita jednu pjesmu, da sluša jednu neprekidnu melodiju lišenu tuđih iskustava i pomodnih pjesničkih strujanja. Njegova poezija je u stvari pjesnikov sopstveni krug slutnje razapeta između snova i jave. To između stalo potvrđuje njegova pjesma Obzorje glave, gdje kaže: u svemu eto dan za dani, u meni plan, modre svijeće, prije no što se san rasani, u meni tužnom dogoreće. Pjesnikovim stihovima idealizuje san iz kog nema izlaska, san koji ga dogori tek kad se mine u neki drugi svijet. To pokazuje pjesmom pod nazivom Kako, gdje kaže: kako da se snom san rasani, taj u sebi ljubav krije, kada odlaze od nas dani, idu pravo u pogibije. I dok sam analizirao ovu stihotvoračku nasobinu rimovanih riječi, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po intimi zarezanoj stradalnim ranama, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Vukmanova poezija, pored iskazanih patriotskih posjećanja sa kojima je kalemio svetosti naše, podiše zanosima i potrebom da se glasne vinskom notom i preda snovima zadjevenim za uspomene neprolazno. A da pjesnik ne živi u zanosu, ne bi mu pjesme na usnu zvraćale i ne bi mamio druge da u stihovima zvore kao što to mi večeras činimo. Vukman je svojim knjigama potvrdio da njegov poetski zanos ne zaspiva, već da budan sanja neka nova bolja jutra i za pjesnike i za poeziju, koju je svojom retorikom branio od onih koji misle da se bez pjesme u svijet može. Bez pjesme se, kao ni bez Boga, ne može ni preko praga, kao što se bez pjesnika ne može graditi pozornica kulture, što potvrđuje i Otašević književni opus. A Vukman svojim knjigama potvrdi da su poetske studije i poetika bola njegova toplina koja se ne može izmjeriti običnim okom, već vjernošću i zemlji i nebesima. Potvrdi da je pokornost sopstvenoj poetskoj žrtvi potreba da se ostane živo i kad život mine. A Vukman i poslije smrti živi u poeziji. Odaziva se svom glasu koji stanuje na karti i papira, iako je cijelog života tražio da mu se čula života odazovu onako kako je to i kazao u stihovima.
0: Širi tonski izvještaj sa ove književne večeri možete poslušati danas u našoj posebnoj emisiji Nedeljni magazin u 11.15. Repriza je u 14.00.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, a koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda kao i Vrhovnog državnog tužioca povećani oko 25%. Veće zarade su sudijama i tužiocima, sindikat traži povećanje i za administraciju. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom. Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine. U Poreskoj upravi ocjenjuju da ostvareni rezultati potvrđuju stabilan trend rasta budžetskih prihoda i kontinuirano unapređenje poreske discipline. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Rožaje 5-5, Pod Orah, Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1. Turnir se nastavlja večeras, na programu su sljedeći susreti u 18:30 Berkom Buče, Zicer Rožaje, 19:30 AG Amer, Park prirode Komovi, 20:30 Enfrigo Babino Plavi PHT, u 21:30 Ćulafić Kompani Stari Most.
U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktor Daniela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici, diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kiša prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.

0: Novi CD Narodnog guslara, Đorđija Đoka Koprivice, Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Svima koji su nam se tek sada pridružili, želimo dobro jutro iz našeg studija. Pratite jutarnji program, u ovom uključenju i lokalne informacije. Večeras će u Etnoselu Koljeno sa početkom u 20 časova biti održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije je Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike.

Takođe, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelja ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer, Rože 5-5, Podorah, Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2, Županovac, Plavi, PHT 4-1. Turnir se nastavlja večeras, a na programu su sljedeći mečevi. Od 18:30 igraće Berkom Buče, Zicer, Rože. Od 19:30 AG Amer, Park prirode Komovi. Od 20:30 Frigo Babino, Plavi, PHT Berane. I od 21:30 Ćulofić Company, Stari Most.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, a koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda kao i Vrhovnog državnog tužioca povećani oko 25%. Veće zarade su sudijama i tužiocima, sindikat traži povećanje i za administraciju. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom. Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine. U Poreskoj upravi ocjenjuju da ostvareni rezultati potvrđuju stabilan trend rasta budžetskih prihoda i kontinuirano unapređenje poreske discipline. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Rožaje 5-5, Podorah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1. Turnir se nastavlja večeras, na programu su sljedeći susreti u 18 časova i 30 minuta Berkom Buče, Zicer Rožaje. 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi, 20.30 Enfrigo Babino Plavi PHT, u 21.30 Ćulafić Kompani Stari Most.
U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktor Daniela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici, diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne, tek ponegdje, moguća kiša prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni.

0: Dan uočiju pokoljenja stigao mu je iz Moskve na ruskom jeziku upravo objavljen izbor iz poezije Tiha Bura, u prevodu Mihajla Sinekov. Otašević je bio istaknuti član udruženja književnika Crne Gore, kojim je u jednom mandatu i rukovodio. A kakav je pjesnik bio Gukman Otašević, najbolje govori podatak da su ga u velikoj anketi jugoslovenske televizije i večetnjih novosti, koja je trajala godinu dana, čitaoci u ondašnjoj Jugoslaviji izabrali među 10 najomiljenijih pjesnika za period od 50 godina, odnosno od 1945. do 1995. godine. Gukman Otašević je preminuo u Nikšiću 2010. godine.
1: Nakon uvodnih riječi gospođe Zečević, poseban pečat večeri dala je i učenica Teodora Vukšić, koja je na izuzetan i nadahnut način govorila stihove književnika Gukmana Otaševića.
2: Peroni. Nišu se čembresi u daljini, nedelja u podnebi u zvona. Tik tak će sad na zivini, samo sam bio peron. Plešu bandere u sviju kvijeti, smiju se žene sa balkona, prolaze ljudi visoki 2 metra, a ja sam niži od perona. Svakog dana sam na stanici, čekam da s puta dođe ona, vjetar svira valcer na žici, ja plešam s kaldrmom perona. Putuje kaldrma i ja putujem, miruju čempresi u mukla zvonu. Žene govore jasno ih čujem, vidi ga, vidi, niži od perona. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podnebi u zvona. Tik tak će sat na zidini, samo sam bio peron. Iz radnje u radnju jurim čitav dan, da nađem kajš od crnog leona. Svakom prodavcu izgledao sam stran, crni kajš crno, rekla mi ona. Crni kajš hoću, reče mala roz, crni kajš od crnog leona. U redu, pobješćeni voz, crn kajš crno, odgovara ona. Ispih punu čašu njenog pogleda, toplim stiskom ruke isprati me ona. Kad je voz krenuo, mahnula je rukom, crn kajš donesi od crnog leona. Kad se sutom spusti i grad zaobrun, i znak za večernje oglasiše zvona, kunem se u čaši, vidio sam nju i čuo crn kajš od crnog leona. U rumen vino uronila roz, usahle riječi samo usna pjenu. Pred mojim očima nišu se leoni, bijeli, plavi, bijeli, crveni. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podne biju zvona, tik tak će sat na zidini, sam sam bio od perona. Usjećam. O, polja i vali zlatiste pšenice, rado bih mrzio vaša rodno glasi. I pjevao glasom ragolaste ptice, dok na plavom nebu prva zvijezda zasi. I pošao daleko za muzikom drum, do duba što pjeva vječita apel. Slušajući borbu srca i razuma, gdje me prva ljubav i prva bol sreda. Luna kula. U dno polja luna kula, jato vrana na krov pala. Luna to se razasula, gori crno gledala. Obrvam na zvuk ispreden, svo polje u oko stalo. Kuda mi sam to zaveden, gori crno gledala. Paje koji se gole grane, po grlu i minje palo, umriće u razdanju, gori crno ogleda.
1: Književnik i novinar

0: Darko Jovović svoje obraćanje je počeo stihovima Otoševićeve pjesme Pod svojom galaksijom, a zatim je iz svog ugla govorio o književnom opusu Vukmana Otoševića.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i djela pjesnika Vukmana Otoševića, treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremenu u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i posjeti personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali i patničko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otaševića jecajem istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do daleko u svijet otvara vrata za ustahje sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatljiv po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragao za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora proživaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma koju je na početku programa pročitala Teodora je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništvu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive. Stajao je uspravno na peronima sa kojih je krenuo u sviđenja, zagledan u puteve koji vode do nekih dalekih životnih stanica. I Vukmanovi peroni nas uvode u zamišljeni svijet, odnosno u prostranstva duha u kom ima mjesta za sve, jer ništa nije široko i daleko kao što su to riječ i misao. A u njegovoj misalnoj poeziji snažno je prisutno prepletanje predjela jave i sna, tajni, privida, obsesija. Ona odiše svojevrsnom melankolijom, čineći prepoznatljivo lirsko jedinstvo, bez obzira što se iskazuje u različitim oblikovnim formama. Njegovo pjevanje je sjetno i elegično, pjevanje koje opominje i upozorava sa snažnim intimnim slikama. Da se primijetiti da je Otašević svojim pjesmama težio ka efektnim potezima. Za hvatanjem pojave u jednom trenutku, njegove pjesme imaju dinamiku koja se otvoreno ispoljava, kao što je to u pjesmi Kasni sati, gdje kaže: pred stravičnom tom najezdom gori oko, gori čelo, dok zvijezda za zvijezdom pršti kao žito zrelo. I ovi stihovi, kao i brojni drugi koje je Vukman napisao, izazivaju specifične emocije i potrebu za nekom vrstom meditacije. A kad čovjek čita njegove knjige, dobija utisak da čita jednu pjesmu, da sluša jednu neprekidnu melodiju lišenu tuđih iskustava i pomodnih pjesničkih strujanja. Njegova poezija je u stvari pjesnikov sopstveni krug slutnje razapeta između snova i jave. To između stalo potvrđuje njegova pjesma Obzorje glave, gdje kaže: u svemu eto dan za dani, u meni plan modre svijeće, prije no što se san rasani, u meni tužno dogoreće. Pjesnikovim stihovima idealizuje san iz kog nema izlaska, san koji podogori tek kad se mine u neki drugi svijet. To pokazuje pjesmom pod nazivom Kako, gdje kaže: kako da se snom san rasani, tajnu u sebi ljubav krije, kada odlaze od nas dani, idu upravo u pogibije. I dok sam analizirao ovu stihotvoračku naslobinu rimovanih riječi, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po intimi zarezanoj stradalnim ranama, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Bukmanova poezija, pored iskazanih patriotskih posjećanja sa kojima je kalemio svetosti naše, podiše zanosima i potrebom da se glasne vinskom notom i preda snovima zadjevenim za uspomene neprolazne. A da pjesnik ne živi u zanosu, ne bi mu pjesme na usnu zvraćale i ne bi mamio druge da u stihovima zvore kao što to mi večeras činimo. Bukman je svojim knjigama potvrdio da njegov poetski zanos ne zaspiva, već da budan sanja neka nova bolja jutra i za pjesnike i za poeziju, koju je svojom retorikom branio od onih koji misle da se bez pjesme u svijet može. Bez pjesme se to ni bez Boga ne može ni preko praga, kao što se bez pjesnika ne može graditi pozornica kulture, što potvrđuje i Otašević književni opus. A Vukman svojim knjigama potvrdi da su poetske studije i poetika bola njegova toplina koja se ne može izmjeriti običnim okom, već vjernošću i zemlji i nebesima. Potvrdi da je pokornost sopstvenoj poetskoj žrtvi potreba da se ostane živo i kad život mine. A Vukman i poslije smrti živi u poeziji. Odaziva se svom glasu koji stanuje na karti papira, iako je cijelog života tražio da mu se čula života odazovu onako kako je to i kazao u stihovima.
0: O književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića za vrijeme njegovog života, ali poslije njegove smrti, pisali su mnogi književnici i književni kritičari, a o njemu kao pjesniku postoji skoro jednoglasno mišljenje da je na jedan poseban način darovitom poetskom rukom itekako obogatio pjesničku scenu Crne Gore i mnogo šire. Iako je godinama živio izvan rodnog kraja, Otašević nije zaboravio svoj zavičaj, njegove vrijednosti, ali i patnje koje su ga na obalama Lima opremale u svijet književnosti. Da je to tako, potvrdio je i poznati publicista Branislav Otašević.
2: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ježnici, u kući Zarije Otaševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obilića medalje, a unuk Milosova Otaševića, učesnika bitke na Prviji i na Novšiću, čovjeka koji je junaštvom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvorom nadnijetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 41. godine on odlazi da robija u zloglasni Plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesorom Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti. Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor po ugledu na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasovića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80 na svetim vodama Lima koji teče kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova, gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrime bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kostić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Od tuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim, kuće porušene, dosta leševa pokraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otuda ono mjesec svije u kosijer, dok na istoj žici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledanje je bio u bistrinu Lima i pjevao mu: "Ej Lime, vodo muška, ispijaš tunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška." Kad se pročita njegova poezija, o njemu su pisali od Miloša Vulevića, Milodina Ćuvafića, sve vrsnih pjesnika sa, i ljudi stvaralaca sa ovog područja: Budimir Dubak, Šćepo Vuković, Novica Đurić, Matija Bečković i mnogi. Oduzeo bi vam vrijeme da sve nabrojim, preko 80 prikaza njegovih zbirki, kako koja, od Molitve i Šumorelja i prve pjesme koju je objavio u Novosadskom Straživovu 53. godine, koju je uredio isto naš čovjek Budimir Jezdimir Radenović, koji sada živi i stvara u Parizu. Dan prije smrti stigla mu je vijest da će u Moskvi da mu izađe naredni dan izbor iz poezije koju je priredio jedan poznati ruski prevodilac, književni kritičar i poznavalac srpske književnosti. Nije dočekao da ju vidi, ali je knjiga izašla i vidjela svjetlost dana i ostavlja da i bratski narod ruski i ljudi cijene njegovu poeziju kao ljudi rođeni na ovim prostorima koji se imaju sa čime, što je Njegoš rekao i pokojni Slobodan Milošević na Kosovo, Vasovići imaju i mi kao rođaci Bukovnu sa čim izaći pred Bogom i pred Kosovom i pred ljudima. Glas vasovičkih pjesnika u kojima su tapa i Vukmanov ostaće trajno da živi na ovim prostorima bez obzira kako se ko i u ovim teškim vremenima ponaša, ali to nas sve opominje da od Miljana Vukova, Strahinje iz Budimlje, pa mnogi stvaralaca iz doline Lima znamo kako su nam bili preci, kakvi smo mi danas i šta ćemo ostaviti potomcima. Bugman je nama, Otaševićima, ostavio trajno ime, da ga pamtimo i poštujemo njegovo stvaralaštvo, divimo se njegovim mukama, njegovoj strpljivosti, a i njegovom nezaboravu. Posebno mi ponovo podvlačim što je gospodin Dubak večeras ovdje i svi vi prisutni, ali znam koliko je Dubak cijenio Vukmana i da je trebalo da ide za Podgoricu, ali kada je čuo da je Vukmanu posvećeno ovo večer, ostao je da čuje o njegovom mom prstveniku, a vašem prijatelju riječ koju je briljanto izgovorio Darko Jovović, koga mnogi u dolini Lima nazivaju polimski jesenjik. Trebali su i mnogi koje je Vukman zadužio da budu ovdje s nama. Porodica uža nije mogla da dođe jer su rastureni. Sin u Nikšiću, čerka u Beogradu, najstariji sin u Moskvi. Rastureni daleko od Rovniče, a kraj, neračunajući ljude i pjesnike, nije se mnogo o njemu odužio i zato je donio odluku da bude sahranjen u Nikšiću, koji mu je dao sve i gdje se sa nikšićkim stvaraocima, Vitom Nikolićem, Bugom Krivokapićem, Brankom Janjuševićem, Dušanom Govedaricom, mogu nekoga i da zaboravim i vjerovatno jesam, ali su to trajne uspomene njegovog druženja i njegovog pisanja, gdje je najveći dio svoje poezije stvorio i ostavio, ne obimom veliku, ali sadržnom, veoma značajnom, trajnom, koja će se čitati, pamtiti daleko, daleko u buduća vremena. Još jednom, svima mala hvala u ime uže, šire porodice i bratstva Otaševića, zahvaljujem opštini Andrijevica i Centru za kulturu Mihajlo Valić, što su naši snage i moći da Vukmanu posvete ovo večer. Hvala i Radio Andrijevici, koji briljantno prenosi dugi niz godina, u stvari od kako postoji, kritike Vukmanove poezije, ali i nju živo, tako da mnogi slušalci preko talasa Radio Andrijevice znaju, što bi rekao Miloš Ulević, za ovoga noćog divu. Hvala vam svima, u zdravlje i veselje, da se gledamo. Oprostite, novo sam odužio, ali je tako kako je. Hvala svima.
0: Književno veče dodatno je oplemenio nastup mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, koji je izveo poznate melodije stvorivši prijatnu atmosferu i učinivši da publika još više uživa u ovoj kulturnoj večeri.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Jedna autorska pjesma je Jovanče, kojom preispituje nedostatak bazičnih ljudskih načela kao što su odgovornost, moral, vaspitanje, pravičnost, ali i spašavanje djeteta u sebi kao jedine istinske esencije slobode. Spot je snimljen u prostorijama Instituta crne metalurgije i na Slanom jezeru, a sada je vrijeme da čujemo zajedno kako zvuči Jovanče.

0: nikome i nikad.
1: Na nikome i nikad.
0: Neću reći da naš logor.
1: Neću reći da naš logor.
0: Da druga neću izdati.
1: Da druga neću izdati.
0: I da ću ga svuđe braniti i pomagati.
1: I da ga svuđe braniti i pomagati.
2: Na top listi 20 najimitovanijih pjesama na Radio Crne Gore 20. poziciju zauzima pjesma Drag Pet 21 Pilots. Ohio je na 19. mjestu i single Čekam ih, zatim Florence and Machine i Sympathy Magic je na 18. mjestu, Mikrokozma je na 17. i Kenny nije mrtav sa pjesmom Trnemo nalaze se na 16. poziciji ove sedmice. Slušamo ih u nastavku.

toku je Pop Top na javnom medijskom servisu, a na 15. poziciji ove sedmice nalazi se Tame Impala i single Dracula. Zoster je na 14. mjestu sa singlom Samo reci ne. Zatim naš dragi Rodko Stewart i pjesma Baby nalaze se na 13. mjestu. Lorin je na 12. sa singlom Feels Like Heaven, dok je novi single Vatre pod nazivom Razglednica na 11. mjestu. Vatra još jednom s razlogom u Pop Topu.

Treći pregled top liste izgleda ovako. Olivija Dinje na polovini, na devetom mjestu pjesma Pod prozor, dvojica Husi, zatim Rosalija. Kne se pjesmom Stranac je na sedmoj, dok je na šestoj poziciji pjesma Zažmuri. Sada nam je dostupan i cijeli koncert Neonoena iz Njegoševog parka, a tog 13. septembra apsolutno smo uživali u energiji koju su nam Ilija, Marko, Milan i Filip poslali sa Bine. Da se podsjetimo kako je bilo u Njegoševom parku uz pjesmu Merkur i Venera.

Završavamo ovu epizodu uz posljednji pregled top liste. Na petom mjestu je Vanja Radovanović i singl Čudovište. HIV je na četvrtom mjestu sa pjesmom Vrijeme mi je da se mijenjam, zatim Bruno Mars. Onda The Books of Knjige i Artan Lili su na drugom mjestu sa pjesmom Kada zorom ustanem. I naša Tamara Živković je na prvom mjestu sa pjesmom Nova zora, kojom će nas predstavljati za samo nekoliko dana u Beču. Za kraj Bruno Mars i single I Just Might, zavodljiva funky pjesma koja osvaja i radio stanice i plesne podijume. Single se nalazi na Brunovom četvrtom studijskom albumu The Romantic, a posljednje dvije godine Bruno Mars kontinuirano vlada svjetskim top listama. Zatvaramo ovu epizodu uz single I Just Might i Bruna Marsa. Vidimo se za 7 dana.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. O liku i dijelu ovog pisa govorili su književnik i novinar Darko Jovović i publicista Branislav Otašević.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i dijela pjesnika Vukmana Otaševića. Treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremenu u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali patničko i namučeno. To je nježno satkano od bole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otaševića jecajem istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do dalekog svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatljiv po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragao za slobodom i neupatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora proživaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznost i čežnje. O tome između stalo govore njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista, intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma, koju je na početku programa pročitala Teodora, je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništvu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive.
2: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ržnici, u kući Zarije Otaševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obiliće medalje, a unuk Milosova Otaševića, učesnika bitke na Prviji i na Novšiću, čovjeka koji je junaštvom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvonadnetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 1941. godine on odlazi da robija u zloglasni Plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesorom Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti, Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor. Po ugledu na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasovića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80 na svetim vodama Lima koji teče kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrime bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kostić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Otuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim, kuće porušene, dosta leševa po kraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otud ono mjesec pije u kosijer, dok na istoj lici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledanje je bio u bistrinu Lima i pjevao mu: ej Lime, vodo muška, izbijaš sunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne vedro, poslije podne moguće kratkotrajne padavine.
1: Sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje je kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 30.

gostile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrejevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: A od tri pluna Popovića, tri Pulović, bratstvo nasta.
3: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
4: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233 923 067 116272 i 067952 833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

0: nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovo nedeljnom izdanju emisije Nedeljni magazin govorimo o kulturnim dešavanjima u našoj opštini. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija nedavno je u prostorijama Doma kulture u Andrijevici održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića, koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i regionalnoj poeziji, a njegovo stvaralaštvo ponovo je okupilo ljubitelje pisane riječi i poštovaoce njegovog lika i djela. Veče je proteklo u toploj i nadahnutoj atmosferi, a centralni fokus bio je na Otaševićevom specifičnom lirskom izrazu, motivima zavičaja, prolaznosti i duboke refleksije koje prožimaju njegov opus. Na samom početku kratke biografske podatke saopštila je moderatorka programa gospođa Ivana Zečević.
2: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovalci pisane riječi. Upravo smo čuli našeg Sergeja Jesenijevića, učenika Srednje muzičke škole iz Podgorice, koji nas je uveo u veče koje je javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, posvetila promociji književnog stvaralaštva Vukmana Otaševića. Veoma značajnog pjesnika, poniklog na gornjim tokovima Lima. Htjeli smo da i na ovaj način, u nizu događaja koje smo organizovali ovoga ljeta, damo na značaju zavičajnim stvaraocima, koji zauzimaju reprezentativno mjesto u svijetu književnosti i van granica Crne Gore. Zato vam hvala što ste i večeras sa nama, sa željom da se ugodno osjećate i uživate u programu koji smo pripremili. Vukman Otašević rođen je 1935. godine u Gornjoj Ržanici. Ranu mladost proveo je u rodnom kraju. Gimnaziju je učio u Beranama i Peći, a fakultet žurnalistike završio je u Beogradu. U svijetu poezije Otašević je još od prvog susreta sa knjigom u Murinskoj osnovnoj školi. Od objavljivanja prve zbirke, molitve i šumorenja 1953. godine čitaocima je darovao 15 zapaženih knjiga poezije. U Nikšiću je proveo najplodonosniji i najveći dio svog života i radne karijere, te tako postao nezamjenjiva i autentična ličnost nikšićke kulturne scene. Svoj autoritet i poznanstva neskromno je uložio u osnivanje i rad nikšićkih književnih susreta, jedne od najznačajnijih književnih manifestacija u ondašnjoj Jugoslaviji. Napisao je između ostalog sljedeće knjige poezije: Molitve i šumorenje, Protiv tišine, Od zlata vješala, Beskraj proljeće, Vijavica, Izabrane pjesme, Balada o konjaniku, Peroni, Nostalgija za cvijetom, Čaša plamena, U tamnom krugu, Polimski noćnik, Luna kula, Pod svojom galaksijom, Tiha bura. Poznato je da su pojedine njegove knjige doživjele i po nekoliko izdanja. Otaševićeva poezija je prevođena i na ruski, na francuski, engleski, njemački, španski, češki, poljski, bugarski, turski, grčki, kineski, jermenski, slovenački, makedonski i albanski jezik. Zastupljen je u više značajnih antologija jugoslovenske poezije kao i u nekoliko stranih. Otašević se dugi niz godina i to veoma uspješno bavio i novinarskim radom. Dobitnik je više prestižnih nagrada za poeziju i to: Risto Ratković, Marko Miljanov, Petar Kočić, Laza Kostić, Sveti Sava, Radovan Zogović, nagrada oslobođenja Nikšića 18. septembar, a dobitnik je i velike internacionalne nagrade koju mu je na Festivalu svjetske poezije u Rumuniji 2001. godine dodijelila Akademija poezije Svijeta Istok-Zapad. Dan uoči upokoljenja stigao mu je iz Moskve na ruskom jeziku upravo objavljen izbor iz poezije Tiha bura u prevodu Mihajla Sinekova. Otašević je bio istaknuti član udruženja književnika Crne Gore, kojim je u jednom mandatu i rukovodio. A kakav je pjesnik bio Gukman Otašević, najbolje govori podatak da su ga u velikoj anketi jugoslovenske televizije i večetnjih novosti, koja je trajala godinu dana, čitaoci u ondašnjoj Jugoslaviji izabrali među 10 najomiljenijih pjesnika za period od 50 godina, odnosno od 1945. do 1995. godine. Gukman Otašević je preminuo u Nikšiću 2010. godine.
1: Nakon uvodnih riječi gospođe Zečević, poseban pečat večeri dala je i učenica Teodora Vukšić, koja je na izuzetan i nadahnut način govorila stihove književnika Gukmana Otaševića.
0: Peroni. Nišu se čembresi u daljini, nedelja u podnebi i u zvona. Tik tak će sat na zivini, samo sam bio peron. Plešu bandere u sviju kvijetu, smiju se žene sa balkona, prolaze ljudi visoki 2 metra, a ja sam niži od perona. Svakog dana sam na stanici, čekam da s puta dođe ona, vjetar svira valcer na žici, ja plešam s kaldrmom perona. Putuje kaldrma i ja putujem, miruju čempresi u mukla zvonu. Žene govore, jasno ih čujem, vidi ga, vidi, niži od perona. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podnebi i u zvonu. Tik tak će sat na zidini, samo sam bio peron. Iz radnje u radnju jurim čitav dan, da nađem kajš od crnog lelona. Svakom prodavcu izgledao sam stran, crni kajš crno, rekao mi on. Crni kajš hoću, reče mala roz, crn kajš od crnog lelona. U redu, pobješćen voz, crn kajš crno, odgovara on. Ispih punu čašu njenog pogleda, toplim stiskom ruke isprati me on. Kad je voz krenuo, mahnula je rukom, crn kajš donesi od crnog lajvona. Kad se sutom spusti i grad zaobrnu, i znak za večernje oglasiše zvona, kunem se u čaši, vidio sam nju i čuo crn kajš od crnog lajvona. U rumen vino uronila roz, usahle riječi samo usno pjenu. Pred mojim očima nišu se lajvoni, bijeli, plavi, bijeli, crveni. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podne biju zvona, tik tak će sat na zidini, samo sam bio od perona. Usjećam. O, polja i vali zlatiste pšenice, rado bih mrzio vaša rodno glasi. I pjevao glasom ragolaste ptice, dok na plavom nebu prva zvijezda zasi. I pošao daleko za muzikom drugu, do duba što pjeva vječita opela, slušajući borbu srca i razuma, gdje me prva ljubav i prva bol srela. Luna kola. U dno polja luna kula, jato vrana na krov palo. Luna ko se razasula, gori crno gledal. Obrva na zvuk ispreden, svo polje u oko stalo. Kuda li sam to zaveden, gori crno gledal. A jako i se gole grane, po grlu i minje palo. Umrit će u razdanju, gori crno ogledalo.
1: K Književnik i novinar Darko Jovović svoje obraćanje je počeo stihovima Otoševićeve pjesme Pod svojom galaksijom, a zatim je iz svog ugla govorio o književnom opusu Vukmana Otoševića.
3: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i djela pjesnika Vukmana Otoševića, treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremena u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali patičko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otašević je jecajem istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do daleko u svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatiji po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragao za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora prožimaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stolov govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma, koju je na početku programa pročitala Teodora, je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive. Stavio je uspravno na peronima sa kojih je krenuo u sviđenja, zagledano puteve koji vode do nekih dalekih životnih stanica. I Vukmanovi peroni nas uvode u zamišljeni svijet, odnosno u prostranstva duha u kom ima mjesta za sve, jer ništa nije široko i daleko kao što su to riječ i misao. U njegovoj misaonoj poeziji snažno je prisutno prepletanje predjela jave i sna, tajni, privida, obsesija. Ona odiše svojevrsnom melankolijom, čineći prepoznatljivo lirsko jedinstvo, bez obzira što se iskazuje u različitim oblikovnim formama. Njegovo pjevanje je sjetno i elegično, pjevanje koje opominje i upozorava sa snažnim intimnim slikama. Da se primijetiti da je Otašević u svojim pjesmama težio ka efektnim potezima. Za hvatanjem pojave u jednom trenutku, njegove pjesme imaju dinamiku koja se otvoreno ispoljava, kao što je to u pjesmi Kasni sati, gdje kaže: pred stravičnom tom najezdom gori oko, gori čelo, dok zvijezda za zvijezdom pršti kao žito zrelo. I ovi stihovi, kao i brojni drugi koje je Vukman napisao, izazivaju specifične emocije i potrebu za nekom vrstom meditacije. A kad čovjek čita njegove knjige, dobija utisak da čita jednu pjesmu, da sluša jednu neprekidnu melodiju lišenu tuđih iskustava i pomodnih pjesničkih strujanja. Njegova poezija je u stvari pjesnikov sopstveni krug slutnje razapeta između snova i jave. To između stalog potvrđuje njegova pjesma Obzor je glave, gdje kaže: u svemu eto dan za dani, u meni plan, modre svijeće, prije no što se san rasani, u meni tužno to goreće. Pjesnikovim stihovima idealizuje san iz kog nema izlaska, san koji podogori tek kad se mine u neki drugi svijet. To pokazuje pjesmom pod nazivom Kako, gdje kaže: kako da se snom san rasani, tajno u sebi ljubav krije, kada odlaze od nas dani, idu upravo u pogibije. I dok sam analizirao ovu stihotvoračku u naslovu rimovanih riječi, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po intimi, zarezanoj stradalnim ranama, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Bukmanova poezija, pored iskazanih patriotskih osjećanja sa kojima je kalemio svetosti naše, odiše zanosima i potrebom da se glasne vinskom notom i preda snovima zadjevenim za uspomene neprolazne. A da pjesnik ne živi u zanosu, ne bi mu pjesme na usnu zvraćale i ne bi mamio druge da u stihovima zvore kao što to mi večeras činimo. Bukman je svojim knjigama potvrdio da njegov poetski zanos ne zaspiva, već da budan sanja neka nova bolja jutra i za pjesnike i za poeziju, koju je svojom retorikom branio od onih koji misle da se bez pjesme u svijet može. Bez pjesme se, kao ni bez Boga, ne može ni preko praga, kao što se bez pjesnika ne može graditi pozornica kulture, što potvrđuje i Otaševićev književni opus. A Vukman svojim knjigama potvrdi da su poetske studije i poetika bola njegova toplina koja se ne može izmjeriti običnim okom, već vjernošću i zemlji i nebesima. Potvrdi da je pokornost sopstvenoj poetskoj žrtvi potreba da se ostane živo i kad život mine. A Vukman i poslije smrti živi u poeziji, odaziva se svom glasu koji stanuje na karti i papira, iako je cijelog života tražio da mu se čula života odazovu onako kako je to i kazao u stihovima.
1: O književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića za vrijeme njegovog života, ali i poslije njegove smrti, pisali su mnogi književnici i književni kritičari, a o njemu kao pjesniku postoji skoro jednoglasno mišljenje da je na jedan poseban način darovitom poetskom rukom itekako obogatio pjesničku scenu Crne Gore i mnogo šire. Iako je godinama živio izvan rodnog kraja, Otašević nije zaboravio svoj zavičaj, njegove vrijednosti, ali i patnje koje su ga na obalama Lima opremale u svijet književnosti. Da je to tako, potvrdio je i poznati publicista Branislav Otašević.
4: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ježnici, u kući Zarije Otaševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obiliće medalje, a unuk Milosova Otaševića, učesnika bitke na Prviji i na Novšiću, čovjeka koji je junaštvom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvorom nadnjetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 41. godine on odlazi da robija u zloglasni plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesoru Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti. Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor. Po ugledu na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasovića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80

kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova, gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrime bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kocić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Otuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim, kuće porušene, dosta leševa pokraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otuda ono mjesec pije u kosijer, dok na istoj žici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledanje bio u bistrinu Lima i pjevao mu: "Ej Lime, vodo muška, izbijaš tunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška." Kad se pročita njegova poezija, o njemu su pisali od Miloša Ulevića, Milodina Ćuvafića, sve vrstnih pjesnika sa, i ljudi stvaralaca sa ovog područja: Budimir Dubak, Šćepo Vuković, Novica Đurić, Matija Bečković i mnogi. Oduzeo bi vam vrijeme da sve nabrali, preko 80 prikaza njegovih zbirki, kako koja, od Molitve i Šumorelja i prve pjesme koju je objavio u Novosadskom Straživovu 53. godine, koju je uredio isto naš čovjek Budimir Jezdimir Radenović, koji sada živi i stvara u Parizu. Dan prije smrti stigla mu je vijest da će u Moskvi da mu izađe naredni dan izbor iz poezije, koju je priredio jedan poznati ruski prevodilac, književni kritičar i poznavalac srpske književnosti. Nije dočekao da ju vidi, ali je knjiga izašla i vidjela svjetlost dana, i ostavlja da i bratski narod ruski i ljudi cijene njegovu poeziju kao ljudi rođeni na ovim prostorima, koji se imaju sa čime, što je Njegoš rekao i pokojni Slobodan Milošević na Kosovo: "Vasovići imaju i mi, kao rođaci Vukmanovi, sa čim izaći pred Bogom i pred Kosovom i pred ljudima." Glas vasovičkih pjesnika, u kojima su tapa i Vukmanov, ostaće trajno da živi na ovim prostorima, bez obzira kako se ko i u ovim teškim vremenima ponaša, ali to nas sve opominje da od Miljana Vukova, Strahinje iz Budimlje, pa mnogi stvaralaca iz doline Lima, znamo kakvi su nam bili preci, kakvi smo mi danas i šta ćemo ostaviti potomcima. Vukman je nama Otaševićima ostavio trajno ime, da ga pamtimo i poštujemo njegovo stvaralaštvo, divimo se njegovim mukama, njegovoj strpljivosti, a i njegovom nezaboravu. Posebno mi ponovo podvlačim što je gospodin Dubak večeras ovdje i svi vi prisutni, ali znam koliko je Dubak cijenio Vukmana i da je trebalo da ide za Podgoricu, ali kada je čuo
da je Vukmanov posao

0: Večer ovo večer, ostao je da čuje o njegovom mom prstveniku, a vašem prijatelju, riječ koju je briljanto izgovorio Darko Jovović, koga mnogi u dolini Lima nazivaju polimski jesenjih. Trebali su i mnogi koje je Vukman zadužio da budu ovdje s nama. Porodica uža nije mogla da dođe jer su rastureni. Sin u Nikšiću, čerka u Beogradu, najstariji sin u Moskvi. Rastureni daleko od Orovniče, a kraj, neračunajući ljude i pjesnike, nije se mnogo o njemu odužio i zato je donio odluku da bude sahranjen u Nikšiću, koji mu je dao sve i gdje se je sa nikšičkim stvaraocima, Vitom Nikolićem, Bugom Krivokapićem, Brankom Janjuševićem, Dušanom Govedaricom, mogu nekoga i da zaboravim i vjerovatno jesam, ali su to trajne uspomene njegovog druženja i njegovog bitisanja, gdje je najviši dio svoje poezije stvorio i ostavio, ne obimom veliku, ali sadržnom, veoma značajnom, trajnom, koja će se čitati, pamtiti daleko, daleko u budućem vremenu. Još jednom, svima mala hvala u ime uže, šire porodice i Braško Otaževića, zahvaljujem opštini Andrijevica i Centru za kulturu Mihajlo Valić, što su naši snage i moći da Vukmanu posvete ovo večer. Hvala i Radio Andrijevici, koji briljantno prenosi dugi niz godina, u stvari od kako postoji, kritike Vukmanove poezije, ali i nju živo, tako da mnogi slušalci preko palasa Radio Andrijeviće znaju, što bi rekao Miloš Ulević, za ovoga noćog divu. Hvala vam svima, u zdravlje i veselje, da se gledamo. Oprostite, malo sam odlužio, ali je tako kako je. Hvala svima.
1: Književno veče dodatno je oplemenio nastup mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, koji je izveo poznate melodije stvorivši prijatnu atmosferu i učinivši da publika još više uživa u ovoj kulturnoj večeri.

0: Književno veče proteklo je u atmosferi poštovanja prema dijelu književnika Vukmana Otaševića, potvrđujući da njegovo stvaralaštvo zauzima značajno mjesto na savremenoj književnoj sceni i da interesovanje za njegovu poeziju ne jenjava.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.
3: Svake noći čaše su bez broja.

0: Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. O liku i dijelu ovog pisa govorili su književnik i novinar Darko Jovović i publicista Branislav Otašević.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i dijela pjesnika Vukmana Otaševića, treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremenu u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali patičko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otaševića jeca je istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do dalekog svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatiji po snažnim svikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragač za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora prožimaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma koju je na početku programa pročitala Teodora je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive.
2: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ržnici, u kući Zarije Otaševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obiliće medalje, a unuk Milosova Otaševića, učesnika bitke na Prviji i na Novšiću, čovjeka koji je junaštvom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvonom nadnjetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 41. godine on odlazi da robija u zloglasni plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesoru Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti. Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor. Po ugledu na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasovića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80 na svetim vodama Lima koji teče kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrima bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kostić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Od tuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim kuće porušene, dosta leševa po kraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otuda ono mjesec svije u kosijer, dok na istoj lici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledan je bio u bistrinu Lima i pjevao mu: ej Lime, vodo muška, izbijaš sunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, prije podne vedro, poslije podne moguće kratkotrajne padavine.
1: Sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje je kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022, 051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dobar dan i ugodno popodne, želim vam dežurna ekipa Radio Andrijevice, sa vama danas Zorica, ispred nas su sati ispunjeni dobrom muzikom, najnovijim informacijama i pričama koje će vam uljepšati nastavak dana. Prije nego što nastavimo sa muzikom, pravimo kratku pauzu i saopštit ćemo vam vremensku prognozu, kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i šta nam donosi naredni dan. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni. Za sutra sinoptičari prognoziraju također sunčano i veoma toplo vrijeme u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima, uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguć pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 25 do 39 stepeni. Da ne zaboravimo da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Ostanite sa nama, frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnog državnog tužioca, povećani oko 25%. Veće zarade su sudijama i tužiocima, sindikat traži povećanje i za administraciju. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom. Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine. U Poreskoj upravi ocjenjuju da ostvareni rezultati potvrđuju stabilan trend rasta budžetskih prihoda i kontinuirano unapređenje poreske discipline. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Roža je 5-5, Podorah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1. Turnir se nastavlja večeras, na programu su sljedeći susreti u 18 časova i 30 minuta Berkom Buče, Zicer Rožaje. 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi, 20.30 Enfrigo Babino Plavi PHT, u 21.30 Ćulafić Kompani Stari Most. U
U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici, diskont Brašna, Žitobačka, Verane. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne, tek ponegdje, moguća kiša prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni.

Raspored rada u Domu zdravlja u drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić danas do 21 čas. Broj telefona na koji možete zakazati pregled u Domu zdravlja je 069 122 500.

Zbog planiranih radova na mreži za sutra je najavljeno isključenje električne energije u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30, Peovac, Kraljevnji ili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuništavna, Kobildo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo naš popodnevni program. U popodnevnom programu kulturne aktivnosti i kulturne manifestacije koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Nedavno i u prostorijama Doma kulture u Andrijevici održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića, koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i regionalnoj poeziji, a njegovo stvaralaštvo ponovo je okupilo ljubitelje pisane riječi i poštovaoce njegovog lika i dijela. Na ovoj književnoj večeri govorili su književnik i novinar Darko Jovović, kao i publicista Branislav Otašević. Na samom početku kratke biografske podatke saopštila je moderatorka programa, gospođa Ivana Zečević, dok je odabrane stihove govorila učenica Teodora Vukšić. U utisku dana danas slušamo književnika i novinara Darka Jovovića, koji je iz svog ugla govorio o književnom opusu Vukmana Otaševića.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i djela pjesnika Vukmana Otaševića, treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremenu u pjesmi pod naslovom O svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog polimskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali i patničko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otaševića jeca je istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do dalekog svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatljiv po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragao za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora proživaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista, intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma koju je na početku programa pročitala Teodora je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništvu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive. Stajao je uspravno na peronima sa kojih je krenuo u sviđenja, zagledano puteve koji vode do nekih dalekih životnih stanica. I Vukmanovi peroni nas uvode u zamišljeni svijet, odnosno u prostranstva duha u kom ima mjesta za sve, jer ništa nije široko i daleko kao što su to riječ i misao. O njegovoj misaonoj poeziji snažno je prisutno prepletanje predjela jave i sna, tajni, privida, obsesija. Ona odiše svojevrsnom melankolijom, čineći prepoznatljivo lirsko jedinstvo, bez obzira što se iskazuje u različitim oblikovnim formama. Njegovo pjevanje je sjetno i elegično, pjevanje koje opominje i upozorava sa snažnim intimnim slikama. Da se primijetiti da je Otašević u svojim pjesmama težio ka efektnim potezima. Za hvatanjem pojave u jednom trenutku, njegove pjesme imaju dinamiku koja se otvoreno ispoljava, kao što je to u pjesmi Kasni sati, gdje kaže: pred stravičnom tom najezdom gori oko, gori čelo, dok zvijezda za zvijezdom pršti kao žito zrelo. I ovi stihovi, kao i brojni drugi koje je Vukman napisao, izazivaju specifične emocije i potrebu za nekom vrstom meditacije. A kad čovjek čita njegove knjige, dobija utisak da čita jednu pjesmu, da sluša jednu neprekidnu melodiju lišenu tuđih iskustava i pomodnih pjesničkih strujanja. Njegova poezija je u stvari pjesnikov sopstveni krug slutnje razapeta između snova i jave. To između stavog potvrđuje njegova pjesma Obzorje glave, gdje kaže: u svemu eto dan za dani, u meni plan, modre svijeće, prije no što se san rasani, u meni tužno dogoreće. Pjesnikovim stihovima idealizuje san iz kog nema izlaska, san koji ga dogori tek kad se mine u neki drugi svijet. To pokazuje pjesmom pod nazivom Kako, gdje kaže: kako da se snom san rasani, tajno u sebi ljubav krije, kada odlaze od nas dani, idu upravo u pogibije. I dok sam analizirao ovu stihotvoračku naslovinu rimovanih riječi, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po intimi, zarezanoj stradalnim ranama, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Vukmanova poezija, pored iskazanih patriotskih osjećanja sa kojima je kalemio svetosti naše, odiše zanosima i potrebom da se glasne vinskom notom i preda snovima zadivenim za uspomene neprolazno. A da pjesnik ne živi u zanosu, ne bi mu pjesme na usnu zvraćale i ne bi mamio druge da u stihovima zbore kao što to mi večeras činimo. Vukman je svojim knjigama potvrdio da njegov poetski zanos ne zaspiva, već da budan sanja neka nova bolja jutra i za pjesnike i za poeziju, koju je svojom retorikom branio od onih koji misle da se bez pjesme u svijet može. Bez pjesme se to ni bez Boga ne može ni preko praga, kao što se bez pjesnika ne može graditi pozornica kulture, što potvrđuje i Otašević književni opus. A Vukman svojim knjigama potvrdi da su poetske studije i poetika bola njegova toplina koja se ne može izmjeriti običnim okom, već vjernošću i zemlji i nebesima. Potvrdi da je pokornost sopstvenoj poetskoj žrtvi potreba da se ostane živo i kad život mine. A Vukman i poslije smrti živi u poeziji. Odaziva se svom glasu koji stanuje na karti papira, iako je cijelog života tražio da mu se čula života odazovu onako kako je to i kazao u stihovima.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci. Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak. Danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav. Želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica. Red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga. Dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija. Osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac. Žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac. Posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Novi CD narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
4: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan, a koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda kao i Vrhovnog državnog tužioca povećani oko 25%. Veće zarade su sudijama i tužiocima, sindikat traži povećanje i za administraciju. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom. Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 31. jula 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,04 milijarde eura, što je za 83,1 milijon eura ili 9% više u odnosu na isti period prethodne godine. U Poreskoj upravi ocjenjuju da ostvareni rezultati potvrđuju stabilan trend rasta budžetskih prihoda i kontinuirano unapređenje poreske discipline. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Đeko Komerc, Zicer Rožaje 5-5, Pod Orah Stari Most 2-4, Park prirode Berkom Buče 1-2 i Županovac Plavi PHT 4-1. Turnir se nastavlja večeras, na programu su sljedeći susreti u 18 časova i 30 minuta Berkom Buče, Zicer Rožaje. 19.30 AG Amer, Park prirode Komovi, 20.30 Enfrigo Babino Plavi PHT, u 21.30 Ćulafić Kompani Stari Most.
U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kiša prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost, povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci, vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak, danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav, želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica, red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga, dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija, osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac, žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac, posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom, radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ode tri puna Popovića, tri punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Popodnevni je program na Radio Andrijevice. Družili smo se sa vama od 16 časova. Današnji program završavamo najavom jedne manifestacije tradicionalnog takmičenja pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Večeras u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike, kažu organizatori. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije je etno selo Koljeno. Toliko u našem popodnevnom programu. Družili smo se sa vama, kao što sam malo prije pomenula, od 16 do 19 časova. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Želimo vam prijatno večer.

0: Nedeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovo nedeljnom izdanju emisije Nedeljni magazin govorimo o kulturnim dešavanjima u našoj opštini. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Andrijevica uz podršku Ministarstva kulture i medija nedavno je u prostorijama Doma kulture u Andrijevici održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića, koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i regionalnoj poeziji, a njegovo stvaralaštvo ponovo je okupilo ljubitelje pisane riječi i poštovaoce njegovog lika i djela. Veče je proteklo u toploj i nadahnutoj atmosferi, a centralni fokus bio je na Otaševićevom specifičnom lirskom izrazu, motivima zavičaja, prolaznosti i duboke refleksije koje prožimaju njegov opus. Na samom početku kratke biografske podatke saopštila je moderatorka programa gospođa Ivana Zečević.
2: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riječi. Upravo smo čuli našeg Sergeja Jesenijevića, učenika Srednje muzičke škole iz Podgorice, koji nas je uveo u veče koje je javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, posvetila promociji književnog stvaralaštva Vukmana Otaševića. Veoma značajnog pjesnika, poniklog na gornjim tokovima Lima. Htjeli smo da i na ovaj način, u nizu događaja koje smo organizovali ovoga ljeta, damo na značaju zavičajnim stvaraocima, koji zauzimaju reprezentativno mjesto u svijetu književnosti i van granica Crne Gore. Zato vam hvala što ste i večera sa nama, sa željom da se ugodno osjećate i uživate u programu koji smo pripremili. Vukman Otašević rođen je 1935. godine u Gornjoj Ržanici. Ranu mladost proveo je u rodnom kraju. Gimnaziju je učio u Beranama i Peći, a fakultet žurnalistike završio je u Beogradu. U svijetu poezije Otašević je još od prvog susreta sa knjigom u Murinskoj osnovnoj školi. Od objavljivanja prve zbirke Molitve i šumorenja 1953. godine čitaocima je darovao 15 zapaženih knjiga poezije. U Nikšiću je proveo najplodonosniji i najveći dio svog života i radne karijere, te tako postao nezamjenjiva i autentična ličnost nikšićke kulturne scene. Svoj autoritet i poznanstva neskromno je uložio u osnivanje i rad nikšićkih književnih susreta, jedne od najznačajnijih književnih manifestacija u ondašnjoj Jugoslaviji. Napisao je između ostalog sljedeće knjige poezije: Molitve i šumorenje, Protiv tišine, Od zlata vješala, Beskraj proljeće, Vijavica, Izabrane pjesme, Balada o konjaniku, Peroni, Nostalgija za cvijetom, Čaša plamena, U tamnom krugu, Polimski noćnik, Luna kula, Pod svojom galaksijom, Tiha bura. Poznato je da su pojedine njegove knjige doživjeli po nekoliko izdanja. Otaševićeva poezija je prevođena i na ruski, na francuski, engleski, njemački, španski, češki, poljski, bugarski, turski, grčki, kineski, jermenski, slovenački, makedonski i albanski jezik. Zastupljen je u više značajnih antologija jugoslovenske poezije kao i u nekoliko stranih. Otašević se dugi niz godina i to veoma uspješno bavio i novinarskim radom. Dobitnik je više prestižnih nagrada za poeziju i to: Risto Ratković, Marko Miljanov, Petar Kočić, Laza Kostić, Sveti Sava, Radovan Zogović, nagrade oslobođenja Nikšića 18. septembar, a dobitnik je i velike internacionalne nagrade koju mu je na Festivalu svjetske poezije u Rumuniji 2001. godine dodijelila Akademija poezije Svijeta Istok Zapad. Dan uoči upokoljenja stigao mu je iz Moskve na ruskom jeziku upravo objavljen izbor iz poezije Tiha bura u prevodu Mihajla Sinerkova. Otašević je bio istaknuti član udruženja književnika Crne Gore, kojim je u jednom mandatu i rukovodio. A kakav je pjesnik bio Gukman Otašević, najbolje govori podatak da su ga u velikoj anketi jugoslovenske televizije i večetnjih novosti, koja je trajala godinu dana, čitaoci u ondašnjoj Jugoslaviji izabrali među 10 najomiljenijih pjesnika za period od 50 godina, odnosno od 1945. do 1995. godine. Gukman Otašević je preminuo u Nikšiću 2010. godine.
1: Nakon uvodnih riječi gospođe Zečević, poseban pečat večeri dala je i učenica Teodora Vukšić, koja je na izuzetan i nadahnut način govorila stihove književnika Gukmana Otaševića.
0: Peroni. Nišu se čembresi u daljini, nedelja u podnebi i u zvona. Tik tak će sat na zidini, samo sam bio peron. Plešu bandere u sviju gvijeli, smiju se žene sa balkona, prolaze ljudi visoki 2 metra, a ja sam niži od perona. Svakog dana sam na stanici, čekam da s puta dođe ona, vjetar svira valcer na žici, ja plešam s kaldrmom perona. Putuje kaldrma i ja putujem. Miruju čempres i umukla zvon. Žene govore, jasno ih čujem. Vidi ga, vidi, niži od perona. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podnebi u zvona. Tik tak će sat na zidini, samo sam bio peron. Iz radnje u radnju jurim čitav dan, da nađem kajš od crnog nelona. Svakom prodavcu izgledao sam stran, crni kajš crno, rekao mi on. Crni kajš hoću, reče mala Roz, crni kajš od crnog nelona. U red pobješćeni voz, crn kajš crno, odgovara on. Ispih punu čašu njenog pogleda, toplim stiskom ruke isprati me ona. Kad je voz krenuo, mahnula je rukom, crn kajš donesi od crnog nelona. Kad se sutom spusti i grad zaobnu, i znak za večernje oglasiše zvona, kunem se u čaši, vidio sam nju i čuo crn kajš od crnog nelona. U rumen vino uronila Roz, usahle riječi samo usna pjenu. Pred mojim očima nišu se niloni, bijeli, plavi, bijeli, crveni. Nišu se čempresi u daljini, nedelja u podne biju zvona, tik tak će sat na zidini, sam sam bio od perona. Usjećam. O, polje i vali zlatiste pšenice, rado bih mrsio vaša rodno plasi. I pjevao glasom ragolaste ptice, dok na plavom nebu prva zvijezda zasi. I pošao daleko za muzikom drum, do duba što pjeva vječita apel. Slušajući borbu srca i razuma, gdje me prva ljubav i prva bol srela. Luna kola. U dno polja luna kula, jato vrana na krov palo. Luna ko se razasula, gori crno gledao. Obrvam na zvuk ispreden, svo polje u oko stalo. Kuda mi sam to zaveden, gori crno gledao. Ali koji se gole grane, po grlu i minje palo. Umrit će u razdanju, gori crno ogledal.
1: K Književnik i novinar Darko Jovović svoje obraćanje je počeo stihovima Otaševićeve pjesme Pod svojom galaksijom, a zatim je iz svog ugla govorio o književnom opusu Vukmana Otaševića.
3: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i djela pjesnika Vukmana Otaševića, treba otići iz sebe, skupiti za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremenu u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali patičko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otašević je jecajem istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do daleko u svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatljiv po snažnim slikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragao za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora prožimaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma, koju je na početku programa pročitala Teodora, je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala iz pera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobrada od mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive. Stavio je uspravno na peronima sa kojih je krenuo u sloviđenja, zagledano puteve koji vode do nekih dalekih životnih stanica. I Vukmanovi peroni nas uvode u zamišljeni svijet, odnosno u prostranstva duha u kom ima mjesta za sve, jer ništa nije široko i daleko kao što su to riječ i misao. U njegovoj misalnoj poeziji snažno je prisutno prepletanje predjela jave i sna, tajni, privida, obsesija. Ona odiše svojevrsnom melankolijom, čineći prepoznatljivo lirsko jedinstvo, bez obzira što se iskazuje u različitim oblikovnim formama. Njegovo pjevanje je sjetno i elegično, pjevanje koje opominje i upozorava sa snažnim intimnim slikama. Da se primijetiti da je Otašević u svojim pjesmama težio ka efektnim potezima. Za hvatanje pojave u jednom trenutku, njegove pjesme imaju dinamiku koja se otvoreno ispoljava, kao što je to u pjesmi Kasni sati, gdje kaže: pred stravičnom tom najezdom gori oko, gori čelo, dok zvijezda za zvijezdom pršti kao žito zrelo. I ovi stihovi, kao i brojni drugi koje je Vukma napisao, izazivaju specifične emocije i potrebu za nekom vrstom meditacije. A kad čovjek čita njegove knjige, dobija utisak da čita jednu pjesmu, da sluša jednu neprekidnu melodiju lišenu tuđih iskustava i pomodnih pjesničkih strujanja. Njegova poezija je u stvari pjesnik o sopstveni krug smutnje razapeta između snova i jave. To između stalo potvrđuje njegova pjesma Obzorje glave, gdje kaže: u svemu eto dan za dani, u meni plan, modre svijeće, prije no što se san rasani, u meni tužno dogoreće. Pjesnikovim stihovima idealizuje san iz kog nema izlaska, san koji podogori tek kad se mine u neki drugi svijet. To pokazuje pjesmom pod nazivom Kako, gdje kaže: kako da se snom san rasani, tajno u sebi ljubav krije, kada odlaze od nas dani, idu pravo put pogibije. I dok sam analizirao ovu stihotvoračku nasobinu rimovanih riječi, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po intimi zarezanoj stradalnim ranama, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Bukmanova poezija, pored iskazanih patriotskih posjećanja sa kojima je kalemio svetosti naše, odiše zanosima i potrebom da se glasne vinskom notom i preda snovima zadjevenim za uspomene neprolazne. A da pjesnik ne živi u zanosu, ne bi mu pjesme na usnu zvraćale i ne bi mamio druge da u stihovima zbore kao što to mi večeras činimo. Bukman je svojim knjigama potvrdio da njegov poetski zanos ne zaspiva, već da budan sanja neka nova bolja jutra i za pjesnike i za poeziju, koju je svojom retorikom branio od onih koji misle da se bez pjesme u svijet može. Bez pjesme se, kao ni bez Boga, ne može ni preko praga, kao što se bez pjesnika ne može graditi pozornica kulture, što potvrđuje i Otašević književni opus. A Vukman svojim knjigama potvrdi da su poetske studije i poetika bola njegova toplina koja se ne može izmjeriti običnim okom, već vjernošću i zemlji i nebesima. Potvrdi da je pokornost sopstvenoj poetskoj žrtvi potreba da se ostane živo i kad život mine. A Vukman i poslije smrti živi u poeziji. Odaziva se svom glasu koji stanuje na karti papira, iako je cijelog života tražio da mu se čula života odazovu onako kako je to i kazao u stihovima.
1: O književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića za vrijeme njegovog života, ali i poslije njegove smrti, pisali su mnogi književnici i književni kritičari, a o njemu kao pjesniku postoji skoro jednoglasno mišljenje da je na jedan poseban način darovitom poetskom rukom itekako obogatio pjesničku scenu Crne Gore i mnogo šire. Iako je godinama živio izvan rodnog kraja, Otašević nije zaboravio svoj zavičaj, njegove vrijednosti, ali i patnje koje su ga na obalama Lima opremale u svijet književnosti. Da je to tako, potvrdio je i poznati publicista Branislav Otašević.
4: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ježnici, u kući Zarije Otaševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obiliće medalje, a unuk Milosova Otaševića, učesnika bitke na Previji i na Novšiću, čovjeka koji je junaškom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvorno nadnijetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 41. godine on odlazi da robija u zloglasni Plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesorom Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti, Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor pogledom na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasovića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80 na svetim vodama Lima koji teče kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova, gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrime bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kostić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Od tuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim, kuće porušene, dosta leševa po kraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otuda ono mjesec pije u kosijer, dok na istoj lici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledan je bio u bistrinu Lima i pjevao mu: ej Lime, vodo muška, izbijaš tunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška. Kad se pročita njegova poezija, o njemu su pisali od Miloša Vulevića, Milodina Čuvafića, sve vrsnih pjesnika sa, i ljudi stvaralaca sa ovog područja: Budimir Dubak, Šćepo Vuković, Novica Đurić, Matija Bečković i mnogi. Oduzeo bi vam vrijeme da sve nabrojim, preko 80 prikaza njegovih zbirki, kako koja, od Molitve i Šumorelja i prve pjesme koju je objavio u Novosadskom Straživovu 53. godine, koju je uredio isto naš čovjek Budimir Jezdimir Radenović, koji sada živi i stvara u Parizu. Dan prije smrti stiglo

0: izađe naredni dan izbor iz poezije koju je priredio jedan poznati ruski prevodilac, književni kritičar i poznavalac srpske književnosti. Nije dočekao da ju vidi, ali je knjiga izašla i vidjela svetlost dana i ostavlja da i bratski narod ruski i ljudi cijene njegovu poeziju kao ljudi rođeni na ovim prostorima koji se imaju sa čime, što je Njegoš rekao i pokojni Slobodan Milošević na Kosovo, Vasovići imaju i mi kao rođaci Vukovnoj sa čim izaći pred Bogom i pred Kosovom i pred ljudima. Glas vasovičkih pjesnika u kojima se utapa i Vukmanov ostaće trajno da živi na ovim prostorima bez obzira kako se ko i u ovim teškim vremenima ponaša, ali to nas sve opominje da od Miljana Vukova, Strahinje iz Budimlje, pa mnogih stvaralaca iz Doline Lima znamo kakvi su nam bili preci, kakvi smo mi danas i šta ćemo ostaviti potomcima. Vukman je nama otašovićima ostavio trajno ime, da ga pamtimo i poštujemo njegovo stvaralaštvo, divimo se njegovim mukama, njegovoj strpljivosti, a i njegovom nezaboravu. Posebno mi ponovo podvlačim što je gospodin Dubak večeras ovdje i svi vi prisutni, ali znam koliko je Dubak cijenio Vukmana i da je trebalo da ide za Podgoricu, ali kada je čuo da je Vukmanu posvećeno ovo večer, ostao je da čuje o njegovom mom brstveniku, a vašem prijatelju riječ koju je briljanto izgovorio Darko Jovović, koga mnogi u dolini Lima nazivaju polimski jesenjik. Trebali su i mnogi koje Vukman zadužio da budu ovdje s nama. Porodica uža nije mogla da dođe jer su rastureni. Sin u Nikšiću, čerka u Beogradu, najstariji sin u Moskvi. Rastureni daleko od Orovniče, a kraj, neračunajući ljude i pjesnike, nije se mnogo o njemu odužio i zato je donio odluku da bude sahranjen u Nikšiću, koji mu je dao sve i gdje se sa nikšiškim stvaraocima Vitom Nikolićem, Bugom Krivokapićem, Brankom Janjuševićem, Dušanom Govedaricom, mogu nekoga i da zaboravim i vjerovatno jesam, ali su to trajne uspomene njegovog druženja i njegovog bitisanja, gdje je najviši dio svoje poezije stvorio i ostavio, ne obimom veliku, ali sadržnom, veoma značajnom, trajnom, koja će se čitati, pamtiti daleko, daleko u buduća vremena. Još jednom, svima mala hvala u ime uže, šire porodice i Braško Otaševića, zahvaljujem opštini Andrijevica i Centru za kulturu Mihaju Valić što su naši snage i moći da Vukmanu posvete ovo večer. Hvala i Radio Andrijevici koji briljantno prenosi dugi niz godina, u stvari od kako postoji, kritike Vukmanove poezije, ali i nju živo, tako da mnogi slušalci preko palasa Radio Andrijevice znaju, što bi rekao Miloš Ulević, za ovoga noćog dima. Hvala vam svima, u zdravlje i veselje, da se gledamo. Oprostite, malo sam odužio, ali je tako kako je. Hvala svima.
1: Književno veče dodatno je oplemenio nastup mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, koji je izveo poznate melodije stvorivši prijatnu atmosferu i učinivši da publika još više uživa u ovoj kulturnoj večeri.

0: Književno veče proteklo je u atmosferi poštovanja prema dijelu književnika Vukmana Otaševića, potvrđujući da njegovo stvaralaštvo zauzima značajno mjesto na savremenoj književnoj sceni i da interesovanje za njegovu poeziju ne jenjava.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
3: Stvarno najbolje.
4: Ne žalim što sad i ti

0: 역세 놀릴리.
1: 네.
2: 복귀 라디오 파티로 추월.
3: 라디오 안드레이츠 24시간 사람.

0: Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. O liku i dijelu ovog pisa govorili su književnik i novinar Darko Jovović i publicista Branislav Otašević.
1: Uvaženi poštovalci pisane riječi i lika i dijela pjesnika Vukmana Otaševića. Treba otići iz sebe, skupi za sobom stope, uvesti svoje pogrebe u neba rudokope. Treba sunčanom danu umirat na koljenu, zvijezdu držat na dlanu, u zvijezde kriti ženu. Ovako je Vukman Otašević svoje vremeno u pjesmi pod naslovom Pod svojom galaksijom ispostavljao želju da poezijom čini svijet privlačnijim za maštu i snove. Na nama je da ta njegova pjesnička htenja i impresije i večeras učinimo vidljivijim i prisjetimo se da uzvišeno mjesto među vodećim ličnostima koje pripadaju novijoj književnoj pozornici Crne Gore svakako pripada ovom znamenitom i osobenom pjesniku. Prebirajući ponovo ovih dana po pjesmama ovog, rekao bih, neponovljivog olimpskog nemirnika i svojevrsnog lirika, dobio sam utisak da je Vukman, ređajući stihove, cijelo vrijeme pokušavao da prikaže kako čovjek pokušava da živi. Tim prije jer su njegove pjesme simboli i opomene nečega pred čim zastaje misao i rađa se zemlja zbog učinjenog ili onog što tek treba da se dogodi. Njegov stih je živi spomenik života i personifikacija ono što je sveto, blisko, neotuđivo, ali i patničko i namučeno. To je nježno satkano od vole i brige, otvorena rana i riječ koja traje više od pjesnika. Kroz stihovne vijence Otašević je jeca je istinskog lirika kalio svoje emotivne naboje, nagoneći sebe da od zavičaja do dalekog svijet otvara vrata za ustahe sa kojima je zidao stihotvorne palate primamljive za sve koji znaju šta je istinska umjetnost. Analiza poezije Vukmana Otaševića otkriva duboko intimnu kamernu liriku koja uspješno spaja motive ljudske patnje, prolaznosti i melankolije sa motivima zavičajnih pejzaža. Ovaj istaknuti pjesnik, dobitnik prestižnih nagrada i priznanja, stvorio je autentičan pjesnički svijet prepoznatiji po snažnim svikama i efektnoj muzikalnosti. U njegovoj poetici dominiraju egzistencijalna samoća i bol. Čovjek u njegovim pjesmama često stoji sam, naspram tišine i beskraja, suočen sa unutrašnjim nemirima. Otašević je tragač za slobodom i neuhvatljivim. Na to ukazuju i stihovi iz njegove pjesme Tiha bura koji glase: ako je išta nestvarno, nestvarna je sloboda. Vječno je čovjek traži, a vječno gine. Očigledno je da su zavičajni i melankolični pejzaži česti osnov za Vukmanovo pjevanje. Motivi tame, polja, ptica i limskog prostora proživaju njegove stihove i služe kao ogledalo unutrašnjeg stanja pjesnikove duše. Na ove motive naslanjaju se prolaznosti čežnje. O tome između stalo govore i njegova zbirka pjesama Peroni, iz koje dopiru motivi stanica i putovanja, simbolizujući ljudski vijek i neizbježne odlaske. To je čista, intimna lirika, jer Otašević je pisao sasvim ličnu, ispovjednu poeziju koja ne pati od agresivnog tona, već komunicira kroz zaumno i magijsko. Važno je napomenuti da je Vukman pjesmu Peroni, koja je kasnije ponijela ime njegove zbirke, napisao još kao gimnazijalac. Ta pjesma koju je na početku programa pročitala Teodora je kasnije postala njegov zaštitni znak, dokazujući da je nastala ispera rođenog pjesnika. Jer kad tako snažni stihovi izađu iz golobradog mladića, onda je to dokaz da će poezija istinski dojiti njegov krvotok sve do zadnjeg treptaja duše. Da je to tako, ukazuje činjenica da je Vukman cijelog sebe, bez ostatka i zadrške, podario pjesništvu, i to uvijek iznova, tragajući za riječima koje žive.
2: Ja ću o Vukmanu govoriti kroz njegovo stvaralaštvo, o njegovom životnom putu. Životni put njemu nije bio ni malo lak. Od 35. godine, kada je rođen u Gornjoj Ržnici, u kući Zarije Vataševića, našeg poznatog prstenika, nosioca zlatne Obilića medalje, a unuk Milosova Vataševića, učesnika bitke na Prviji i na Novšiću, čovjeka koji je junaštvom, jataganom i nožem i sabljom potvrdio vrijednost čovjeka ispod ovih mrvorno nadnijetih gora, ostavljajući sjajan trak i svjetlost koja upućuje kako treba voljeti svoju domovinu, kako treba biti u svakom trenutku i na svakom mjestu čovjek. Već 41. godine on odlazi da robija u zloglasni Plavski logor. U tom logoru on je proveo sa svojom braćom, sa svojim bratom Ostrica Vujadinom, kasnije profesorom Niškog medicinskog fakulteta i akademika Ruske i Bjeloruske akademije umjetnosti. Milutinom vrsnog privrednika i čovjeka koji je u privredi kao ekonomista ostavio veliki trag i veliko priznanje. Vukman je sa prozora sobe u kojoj je spavao gledao visitor. Pogledom na Dušana Kostića, koji predvodi dugu kolonu stvaralaca iz Vasojevića sa Radovanom Zogovićem, pa svi i ovdje prisutni Dubak i Radonje Vešović i mnogo preko 80 na svetim vodama Lima koji teče kroz evropsku prozu i poeziju, prenoseći slavu čovjeka rođenog ispod gorostasnih komova gdje stoluju sa komova vile koje su u Biliću po sestrime bile. U toj skleđenoj tišini visitora je zanimljivo da Dušan Kostić, kad je kao mali pošao iz Gusinja da bježi put Andrijevice, vidio spaljeno selo. Od tuda sređena tišina visitora, jer je samo vidio dim kuće porušene, dosta leševa po kraj puta, i tada je nastala ova zaista po umjetničkoj snazi, po riječima koje su njoj date, uzor ne samo Vukmanu, nego i mnogim drugim pjesnicima, i ostala kao stalni svjedok jednog vremena koje se ni po čemu dobrom ne može zapamtiti. Ima u njegovoj poeziji mnogo štošta. Veliki profesor, književni kritičar, književnik, pokojni Miloš Ulević, Vukmana je nazvao pjesnikom noćardijom. U njegovoj poeziji često se vidi ta tama, ta noć, mjesec, otuda ono mjesec pije u kosijer, dok na istoj lici, eto, igra čovjek, igra zvijer. Onda u zagledan je bio u bistrinu Lima i pjevao mu: ej Lime, vodo muška, izbijaš sunce iz jednog duška, pa tako bivaš vodo muška.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, prije podne vedro, poslije podne moguće kratkotrajne padavine.
1: Sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci, vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak, danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav, želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica, red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga, dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija, osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac, žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac, posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

nikad bivši nećemo, biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih na sav lak.